0: د زړونو پول.
1: د شفقت دروازه دارالعجز د دین جبې او نجات نه پیژندون کې درهم کلا کال 1915 په هغه ورځو کې د اوک میدان په شړو غونډیو کې یو ودانې د مرمر او خښتو په مینې سره سر پورته کړ. دا نه ماړې ده او نه هم پوځي قرارګاه. دا د بې وزلو، بې سرپرستانو او هغو کسانو وروستی پناه ځای ده چې په ژوند کې یې د تمیدو لپاره هیڅ څنګه نه ده پاتې. نوم یې هم همدا دی، دارالعجز، یعنی د بې وسه خلکو کور. خو دلته عاجزي د کمښت په معنا نه وه، بلکې دا هغه سپېسلي امانتونه وو چې د دولت او ملت پر رحم او شفقت کې به په غې کې نیول کېدل. نن موږ د سلطان دویم عبدالحمید د هغه سترې او بې سارې د شفقت پروژې په اړه خبرې کوو چې دین، ژبه، نژاد او مذهب یې له دروازې بهر پرېښودل. که چمتو یاست نو له هغې دروازې له لارې ننوځو چیرې چې انساني کرامت پکې په عبادت ځای بدل شوی و. د دارالعجز د بنسټ ایښودلو کې سات د عثماني امپراتورۍ له تر ټولو تراژیدیکو کلونو، یعنې له هغه وخت څخه تړاو لري چې د 93 جګړې په نوم پیژندل کیږي او د 1918 څخه تر 1918 کلونو عثماني روسي جګړه وه. له جګړې وروسته له بالکان او کافکاز څخه استنبول ته د مهاجرونو سیلاب، په کوڅو کې پراته بې کوره کسان او بې سرپرسته ماشومان د سلطان دویم عبدالحمید خوبونه تختول. پاچا یوازې د یو سرپناه ځای په لټه کې نه و، بلکې هغه د یو داسې ستر مجتمع تصور کړی و چې روغتون، کارځایونه او د عبادت ځایونه ولري او انسان پکې ژوندی وساتل شي. د جوړېدو ځای او ودانول یې د دې لپاره د نن ورځې اوک میدان سیمه غوره شوه. د پروژې د معمار په توګه اګوب کراهسارالیان او د معمارانو ډله وګمارل شوه. دا ودانۍ چې په 20,000 مربع مترو پراخه سیمه کې جوړه شوې وه، په 1992 کال کې بنسټ کې ښودل شو او په 1995 کال کې چې بشپړه شوه، د عصري معمارۍ او عثماني ظرافت د یو ځای کېدو یوه شاهکاره بېلګه وه. دارالعجز یوازې د پالنې مرکز نه و، بلکې په ننه کې یې نانوایی، حمام، د کالي مینځلو ځای او حتی د بیا رغونې په موخه د لاسي صنایعو کارځایونه هم لرل او د یو ځان بسیا کوچنی ښار په څیر و. د ستر ودانۍ مالی سرچینه له کومه راغله؟ همدا راز د دارالعجز هغه راز پټ دی چې دا یې د وقف د روح لوړې څوکۍ ته رسولې ده. دغه اداره یوازې د دولت له خزانې، یعنی د ځانګړې شاهي خزانې څخه په ترلاسه کېدونکو پیسو نه وه جوړه شوې، بلکې په خپله د سلطان عبدالحمید او د خلکو د قربانۍ په وسیله جوړه شوې وه. سلطان عبدالحمید د دې پروژې د پیل لپاره په ماڼۍ کې خپل شخصي توکي، قیمتي ګلدانونه او لرغوني آثار وپلورل او لومړنۍ پانګه یې برابره کړه. د پاچا دا اقدام د واورې د توپ په څیر پراخ شو. له دولتي چارواکو څخه نیولې تر عادي وګړو پورې ټولو په دې د خیر په سیالۍ کې ګډون وکړ. ځینو د سرو زرو سکې واستولې، چا یوه ټوټه ځمکه وقف کړه. د ادارې د لګښتونو د پوره کولو لپاره د استنبول په بېلابېلو سیمو کې دوکانونه، ځمکې او حتی په هغه وخت کې د شرابو او تنباکو د جوازونو د فیسونو یو برخه هم د وقف ته ځانګړې شوې وه. دارالعجز د ملت له خپلو جیبونو او د هغوی له خپل وجدان څخه د راوتلو د حلالو مړیو په وسیله جوړه شوه. پنالې کې د دارالعجز تر ټولو ستر او بې ساري ځانګړتیا د دې ادارې د انګړ په مینځ کې پټه ده. سلطان عبدالحمید د دې ځای د جوړولو پر مهال یو لارښوونه وکړه: هر هغه انسان چې دلته پناه اخلي باید په خپل ایمان کې تسلی ومومي. همدا لامل ده چې د دارالعجز په انګړ کې جومات، کلیسا او عبادت ځای، یعنی کنیسا، یو د بل تر څنګ او د یو چت لاندې جوړ شوي دي. دا په نړۍ کې هغه لومړنۍ اداره ده چې د دولت له خوا جوړه شوې او د دریو آسماني دینونو عبادت ځایونه یې په یو باغ کې سره راټول کړي دي. یو مسلمان سپینګری او یو ارمنی ترور، یو سپینګری یهودی او یو رومیانی نیابه په یو انګړ کې سره پیتاوی ته ناستول او یو ډوډۍ به یې سره ویشله. دا انځور د عثماني ملت نظام او د وقف د تمدن هغه تر ټولو لوړه انساني مرتبه وه چې ورته رسېدلې وه. دلته له هېچ چا څخه د هغه د دین، ژبې یا نژاد په اړه پوښتنه نه کېده، یوازې د دې لپاره چې انسان و درناوی به یې کېده. د ادارې دننه ژوند هم په همدې اندازه د فکر وړ دی. د دې لپاره چې اوسیدونکي بیکاره پاتې نشي او په خپګان کې ډوب نشي، په جوړو شویو کارځایونو کې به غالۍ اوبدل کېدې، جاروګانې جوړېدې او د ګنډلو او خیاطۍ زده کړې ورکول کېدې. دا هماغه څه و چې نننۍ عصري طبابت ورته د بوختیا درملنه وایي، خو 130 کاله وړاندې عملي کېده. دارالعزه له هغې ورځې څخه تر نن ورځې پورې له 10,000 ماشومانو په ګډون له 70,000 څخه زیاتو کسانو ته خپله غېږ پرانستې ده. نن ورځ دارالعزه لا هم د هماغه لومړنیو وقفي شرایطو له مخې خپل خدمت ته دوام ورکوي. د دې دروازې پر سر د سپوږمۍ او ستوري مهر په حقیقت کې د انسان د کرامت مهر دی. کمولار استانبول شیشلی او هوک میدان ته برابره شوه، له همدې دروازې څخه دننه لاړ شئ. په هغو مرمرو دالیزونو کې به یوازې تاریخ ونه وینئ، بلکې د نه مړ کېدونکي شفقت اور به هم ووینئ، ځکه دارالعزه په دې خاوره کې د بېوسه خلکو د صاحب کېدو په معنا ده. دارالعزه یوازې د وروستي تمځای په توګه نه و، بلکې د ډیرو ماشومانو لپاره د پیل ټکی هم و. د ماشومانو څانګه، د تیخورو ماشومانو او لوی ماشومان د دې ادارې تر ټولو فعاله او له هیلې ډکه برخه وه. له همدې ځایه روزل شوي ماشومان د دولت تر ساتنې لاندې هنر او ژوند ته بیرته ور وپیژندل شول. په دارالعزه کې جوړ شوي د غالیو اوبدلو او لاسي صنایعو کارځایونه هلته روزل شویو ماشومانو ته تر یو حده د مسلکي لیسې دندې ترسره کوله. سرچینې ثبتوي چې د جمهوریت له اعلان وروسته په دغو کارځایونو کې روزل شویو ډیرو ځوانانو د استانبول په مشهورو غالیو او ټوکر ورکشاپونو کې د مسلکي ښوونکو او طرح جوړونکو په توګه دندې ترسره کړي دي. دارالعزه یوازې خلک نه روزل، بلکې کله ناکله د هغو سترو استعدادونو لپاره هم د پناه ځای ګرځېدلی چې له روزنې او ودې

0: وروسته توپانی ژوند ستړي کړي وو. که څه هم دارالعزه خپل نوم له عاجز څخه اخیستی، خو د هغو خلکو له لارې چې یې روزلی او ساتلی دي په حقیقت کې د کرامت او ارادې په مرکز بدل شوی دی. د وجدان او تاریخ په رڼا کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. خاط او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د ترکیه غاګ راډیو خوګوري دن کو د ترکیه جغرافي راډیو سرچوي تو کې د خبرونې درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره ساسې په چوپړ کې خوګوري دن کو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه لاند معلومات درکو. دا بوټي د کالدریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینا دولمه او د سټرونې اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبی د ترکیه د تور بهیري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړیږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهیري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالدریک دولمه تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمه مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالدریک دولمه په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمه پخولو لپاره لومړی د کالدریک پانو ته د جوار او غنم وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. تول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچوو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پاڼو نه څټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو تر څو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه یوه یوه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاووو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خوګوریدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټولو په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي